ljubavi. A znam ja sebe, pismo neću poslati. Ja sričem rime s malo riječi, tako više mogu reći, a ovu pišem za tebe. Hej, jednom sam ženjen, često sam ogovaran,

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Trending.
2: Šta je to?
1: Mi smo u trendingu. Sada zove mi se u trendingu.
2: Bit ćemo u trendingu.
1: U trendingu. U trendingu.
3: Trending?
1: Što je trending?
4: Mi smo trending i evo nas opet u trendingu, nova sezona, novi gosti, isti voditelji. Večerašnja gošća nam je Ljubica Uvodić-Vranić, cijenjena psihologinja, autorica, pa i naša kolegica na radiju. Dobro nam došli i hvala što ste nam došli.
5: Hvala što ste me zvali, baš sam vesela radi toga.
4: Evo odmah da krenemo žestoko sa jednim jakim pitanjem. Koji je smisao života?
5: Ja mogu reći koji je smisao moga života, najbolje. Tako, jer ima jedna osoba koju jako dobro poznam. Mislim da sve ono što u toku našega života čujemo od dragih ljudi koji nas pouče, od dragih ljudi koji nas vole i podržavaju, od svega toga što smo naučili u životu možemo napraviti jednu komunikaciju s drugim ljudima i obogatiti jedan ljudski susret. Mislim da je to smisao života, kratko rečeno.
4: Međusobno bogaćenje u biti.
5: Tako je.
4: I darivanje.
5: Misliš drugačije, obogaćuješ me. Rekao si mi ili rekla si mi nešto što ja nisam znala ili osjetila sam da ti je sada ovo drago, pa sad ja znam kako ću dalje. Ili malo sam se prešla, sad ću ja to popraviti.
4: I tako snaži.
3: Jeste li zato krenuli imati predavanja? Mi znamo, naši slušatelji možda i gledatelji naravno možda ne znaju, ali vi dosta često držite predavanja, imate i svoj kanal koji imate u principu samo da bi predavali nekakve određene lekcije ljudima. Jeste zato krenuli? Da bi obogatili druga?
5: Da. Držala predavanje, ajde da kažem, 26 godina u druzi Petkom u pet. I onda... tad je bila po prilici četvrta moja knjiga izlazila koja se zove Avantura promjene i Ovan sa Radio Splita me pozove i dok je bila glazba ona se prevari i pita me šta bi vi htjeli da vas ja pitam, sad ću ja vas pitat jel vam žao Splita, jer vam fali Split. Ja kažem, nemojte me dušo to pitat, nego vi mene pitajte šta bi vi htjeli u Splitu. A tad je već postala udruga Petkom u pet jedno 18 godina. I ona mene, kad je završila glazba, pita šta bi vi htjeli u Splitu. A ja kažem, ja bih htjela u Splitu osnovat jednu udrugu koja bi se zvala Petkom u pet, u subotu u pet, u Splitu. To može samo u Splitu da petak bude u subotu. I kako sam se ja u tome trenutku sjetila, tu večer na promociji moje knjige su došle dvije žene koje rade u knjižnici sa svojim vizitkama. Da mi kažu da mogu u njihovu knjižnicu dolaziti subotom. I onda sam ja počela dolaziti jednu subotu i u Split. Jel? I držala neka predavanja. I zapravo svaki put se razveselila što će biti neka tema koja mene zanima i što ću je prenijeti ljudima koji me slušaju. I to je, jednom je, toliko ih je puno bilo, a bila je bura i onda je, bilo je zima, oni su napunili dvoranu i još su stajali pred otvorenim vratima po buri. I ja sam poslije me neko slikao to sve i sad sam ja to stavila na svoju vizitku da im se zauvijek zahvalim za taj trenutak. Da je toliko ljudi došlo. Pa znate, ono, čut šta ja, eto, sad sam se zametnula glavom pa imam reći. Mi ljudi jedni druge obogaćujemo. I mi jedni druge učimo i mi jedni drugima govorimo šta se ne smije i šta ne bi nikako trebalo. I to što se događa između nas ljudi, to je, ja mislim, najvažnija stvar.
4: A evo, kažete da pokušavate obogatiti druge ljude. Koliko su mladi obogatili vas, pogotovo u zadnje vrijeme, i koliki susret imate sa mladima?
5: Pa ja moram reći da više k meni dolaze ljudi koji su srednje dobi ili stariji, ali naravno svaki susret sa mladim čovjekom je meni poseban izazov, jer ja vidim tu veliku razliku. Mi kad sam ja bila mala, ja sam bila poučena i suzdržana i ja ne bih rekla ono što oni kažu u 5 minuta, u 5 sati. Jel? Mladi ljudi danas koji uspiju ostvariti neki kontakt sa mnom zbog ko zna kojih sve razloga, zato što su ih možda roditelji doveli jer nisu ih imali gdje ostaviti ili tako, ima raznih situacija. Slušat šta danas djeca govore i koliko se čude svijetu okolo, to je meni nešto jako dragocjeno. Ja mislim da smo mi u njihovim godinama toliko toga propustili. Jer smo bili sramežljivi, jer smo mislili da ka ne treba sve pitat i ne bi ja gnjavila, znate. A oni gnjave.
4: Znači ipak se ne slažete možda sa, ljudi često stari pogotovo znaju govore da su mladi antisocijalni ili da se puno manje druže baš radi tih društvenih mreža, svi su na mobitelju.
5: Ma društvene mreže su propast, da. Ali mladi koje imate prilike dobiti u kontaktu, jeli, mislim, i tu taj raspon, jeli, to šta oni svašta znaju, šta će vas oni svašta pitat, pogotovo kad vide da ste vi neko ko će odgovoriti, jeli?
4: Ko je voljan zapravo razgovarati.
5: O tome se radi, jeli, radi se uvijek o odnosu, jeli, ja ne govorim o mladim ljudima, nego o mojem iskustvu sa mlađima, a to iskustvo je a neprocjenjiva stvar, jel? Jer to kako oni vide stvari, kako se oni usude reći, kako oni pitaju, kako se oni zanimaju kad ih dobijete za tu vrst komunikacije. Jel? Kad se dogodi komunikacija između dvoje ljudi, a oni su različiti, puno različiti, onda je to kao jedan prasak, kao jedan vodoskok. Čudesa.
3: Evo i sami ste definirali nas malo mlađe kao dosta buntovne ljude koji želimo napraviti neku promjenu.
5: Koje želimo?
3: Napraviti nekakvu promjenu.
5: Aha.
3: Mislite li da je u Hrvatskoj tema mentalnog zdravlja i odlazak psihologu ili psihijatru i dalje tabu? Ili se nekakva stigma ta promijenila?
5: Nažalost, toliko mladih ljudi imaju potrebu i neko ih je poslao, roditelji, škola, psiholog u školi, razrednik. Mi nemamo dovoljno stručnjaka koliko ima mladih ljudi kojima bi sad, danas, hitno trebalo da obave takav neki razgovor. Bar jedan, bar da počnu nešto, bar da se dijagnosticira o čemu se radi. Mislim da je jako malo kod nas ljudi koji rade u tim strukama i da je, nažalost, evo kad uzmete na primjer jednu bolnicu koja je ujedno i ambulanta blizu Britanca, poviše Britanca, jeli, za mentalno zdravlje. To je prvo mala ustanova, drugo, tamo se različno

svoje tajne bi skrila da ih niko ne dira. Samoća je sigurnost, u njoj tražiš malo mira, slobodu sanjaš, jel je daleka ko svemir, duboko, duboko uvuko se nemir. I kad misliš da pucaš, i kad bježiš daleko, i kad mrziš svako ko je ikad rekao da je sve to igra, obriši suze, ne de da iko dostojanstvo ti uzme, u tebi ima snage, makar sumnješ kad padaš, i doći će jednom sve čemu se nadaš, što želiš i sreća, a pred njom si slijepa,

Hej, Ro, imam loše vijesti. Danas je između 5. i 4. levela ludilo od prometa. Doslovce, koda svoje kazne svi ubojice moraju provesti cijeli tjedan sjedeći u gužvi, tako da su sve granice jebiga, nažalost, zakrčene. Piše da je dostavljena poruka. E, ljubavi, opet sam naletila na Mojmiru. I zapravo nekak je jako draga žena kad je upoznaš. Mislim, puno tog me naučila osobnoj odgovornosti i prihvaćanju. Tako da mislim da ćemo večeras dijeliti sobu u hotelu. I da, fališ mi. VT. Dobro, možeš odgovoriti na jebenu poruku, ono. Ja se tu pigam, a tebe boli kurac, ti igraš Fortnite, ono. Ok, možda sam prevelika kuja. Dobro, možeš odgovoriti, ono. Ja sam u paklu, nisi ti, ali možeš odgovoriti. Dobro, daj odgovori više. Daj please, lik, fakat se trudi, molim te. Evo, opet ja, evo me. Ako te zanima, pretpostavljam da, sudeći po neodgovaranju, te ne zanima, ali da, evo opet ja i da, još uvijek se koprcam u krugu srdžbe i da, puno je vike, ali sve to dio ove nekakve nove terapije koju vodi onaj...

0: Vrisko, onaj, znaš, onaj sa Munkove slike. E, i da, zapravo se osjećam puno bolje. Moja Mojmira misli da sam te samo iskoristila na zemlji da se pobunim protiv majčinih, ustajalih, životnih odabira. Šta nije guba? Mislim, luda žena. Ja pričam sama sa sobom ovdje. Možeš barem, ne znam, otvoriti mobitel. Znam da ti je, uvijek ti je mobitel kraj tebe, znači ne kužim. Hej srce, pa di se skrivaš ti? Evo, gledam naš polumjesec i mislim na tebe. Nadam se da si dobro. Ej, Ro, nismo se čuli godinama. Šta, si zaboravio napuniti bateriju ili? Ro, si tu? WTF, si tu? Halo? Romeo?
1: Hey, love.
0: Hey, love. Hey, love. Šta? Zaš me sinaš?
1: Bro.
0: Bro, ozbiljno.
1: Doslovno sam sad u fazi šoka.
0: Super, da čujem.
1: E, znači, pazi ovo. Isus nas je odveo na sunčanje i doslovno ne mogu pratit poruke jer su brže od svjetlosti ili nešto. Znači, sunce je brutalno, Julie. Znači, mi smo ludo pekli sljezove kolačiće da vidimo koliko će brzo izgorjeti.
0: Jel on reala? Znači, ja ne razumijem. Jel on reala?
1: E, sad pazi ne, ovo. Znači, priča ide dalje. Šekspiru se doslovno spalila ruka. E, al onda je Isus izveo čudo. Napravio mu je da naraste ponovo, pa smo i mi onda htjeli probati.
0: Boli me kurac i za ruku i za Šekspira. Znači, kaj je ovo? Jel on realan?
1: E, i naravno, Tibald Tibi Tibson, legenda, nije mogao izdržat i morao je isprobat sa tri točkice sa kisom.
0: Wow.
1: E, znači, nismo mogli, mi smo se nismo mogli prestat svijat, znači to je bila najluđa stvar ikad.
0: Evo ja se gušim, ne grcam od smijeha, evo umirem.
1: E, se ti nešto ljutiš na mene?
0: Činiti se. Pa, meni je predrago, evo, da si primijetio. Jel bi te možda ubilo da si se maknuo od ekipe na 2 sekunde i odgovorio mi na poruke? Jel to toliko teško?
1: Pa, mislim, pa samo nisam imao vremena za pisanje poruka, ne znači da ne mislim na tebe. NMG, BZ, TB.
0: Buraz, nisam tražila da mi pišeš neki šekspiranski rap sonet, samo hoću osjetiti da smo na istoj frekvenciji. Ili šta, nisi skužio da se doslovno probijam kroz pakao s noktima i zubima zbog tebe? Ne kužim. Si pitao Isusa da ubrza stvari? Ili ste možda bili prezauzeti s mišljanjem onih viceva koji su baš mrtvi?
1: Joj, e, Julija, oprosti. Evo, pitam ga sutra, kunem se. Anđeli organiziraju parti 90-ih i nema šanse da Isus ne dođe. Ej, ajde, ajde pogledaj gore, slatkice.
0: Da. Da, kužim. Vidim. Mjesec. Vidim.
1: Oprosti. Evo, stvarno ga pitam sutra. Ajde, ne ljuti se na mene. Vata.
0: Dobra, vajati. Aj, moram ić. Moj Mirjana teta ima kvazi vezu u viza odjelu, pa će me upgradat na drugi level. Možda me čekaju. Tako da, bye.

0: E, Đuđu, si me jučer slučajno nazvala. Mislim, čuo sam neko, nekakvo čudno stenjanje. Mislim, samo sam te htio pitati, jel ti mene varaš?
1: Šta? A, ma ne. Mirka, ja sam upravo prolazila kroz krug bludnosti. To je zapravo, ono, klasična Pornhub platforma koja prikazuje filmove 24 sata na dan. Čini mi se da one večeri u Veroni te stvari nismo možda radili baš kako treba.
0: IDK. Možda me naučiš neke nove stvari kad dođeš ovdje. Šta misliš? Kad bi to moglo biti? Mislim, skoro si došla do prvog levela, jel da? Patim za onim našim dejtom. Sjećaš se, ono, cijelovečernji vibe i tim tvojim usnama.
1: IDK. Kakvi su tvoji planovi? Evo, čekaj da pogodim. Date, Sammy Winehouse, karaoke s Kurtom Cobainom.
0: E, alo, a kakav je to ton? Mislim da si se malo previše zbližila s Mojmirom, onom luđakinjom s ubilačkim vibrama.
1: Buraš, šta, ubila je muža. Šta? To je bilo jer joj srce bilo slomljeno. Ti bi trebao najbolje znaš šta ljudi rade zbog ljubavi. Ili znaš samo šta rade zbog požude. Šta, jel hoćeš uopće da dođem tamo ili su ti možda dovoljni ti komadi šta paradiraju u Nike tenisicama?
0: Dobro, ajde nemoj biti luda. Znači, slušaj, ovo na daljinu je bilo totalno naporno, ali skoro smo uspjeli. Evo, jesi vidjela moj post na Instagram, onaj mural s grafitom što sam ga radio sa Warholom? E pa, to smo ti i ja. Ona noć na balu kad se nismo mogli prestati gledati, jel se sjećaš?
1: Da, sjećam se.
2: Dobrodošli na prvi level pakla, izdajnici.

Na, Bass Gitarre, Ivan Richter. Na, Rhythm Gitarre, Jana Kvez. Na, Lead Gitarre, Leon Harkaj. Na, Bunjevima, Maro Delić. Na vokalima Nino Goran Tossenberger. I za kraj, ovo je bio Bentimater. Hvala vam.